کشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔

کشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔